ما فخوتي كو روكي خمس روكي فايف אז תתחיל לשבור צלחות יעשו אוקיי